Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Dukok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziren Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide bazterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesino akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloan estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Picaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

Mila bederatzireun da larogeta irugarren urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz, rock estilora buelta usan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ibiltzala bate baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan, amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

Neil Diamondek lau hilabete egin ebasan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia komposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egonostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta haue abestu ostean. 1970 urteko abestia da I Am I Say.

The Contours taldearen Do You Love Me abestia gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berry Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zan Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1961 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zan Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala ez

Behar. Platinozko diskoa izan zan, rock estiloan aritzen zan taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini bela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau herri irratiko fonotekan aurkitutako canciones de lucha 1976, 1979 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan Frankoren altxamendua gertatu zanean Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak beste gerratan bezala kantua, ba, beste arma bat zalako. Kanto nocturno de trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta José Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren heriotza baino astebi lehenago aurkeztu zan That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976 argitaratu eban That's Life Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zan, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzunen artean dago honakoa. 82 urte eukazala hil zan Sinatra, 1988 eta esan dugun modura bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu Sandiskoa eta abestia. Southside Johnny and Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egine bazan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zan Locomotive Breath abestia. 1962 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da, rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea bere lagun onenagaztoa eta seme alabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten sartzen da kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrián Elustondo eta Gorka Mendizabal dira kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001 urtean. Lau disko kaleratuta 2013ekoa da azkena, eta bertatik puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Asko eta askoren leloa bihurtu da Bobby McFerrinek sortutako Don't Worry Be Happy abestia. 1988 urtekoa da. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan a capella abestutako lehenengo kantua izan zan honakoa. Aste bitan mantendu zan gorengo toki horretan. Cocktail izeneko filmearen soinu bandan agertu zan kantua urte hartan. Meher Baba indiarrak ez arduratu izan zoriontzu esaldia erabilten eban beti, mendebaldeko bere jarraitzaileei idazten eutzienean 60ko hamarkadan eta McFerrinek hortik atara eban kantaren izenburu ezaguna.

Aspaldiko abestia eta oso ezaguna hurrengoa be, Dust in the Wind, 1977 urteko kantua. Ameriketako Estatu Batuetako Kansas taldearen Point of No Return diskoan agertu zen. Kerry Livgren da kantuaren egilea, Kansasen arrakastarik handienen artean sartzen da abestia. Asko izan dira bertsinoak eskaini da besanak, Scorpions taldeak esate baterako, zuzeneko lan baten akustika izenekoan eskaini ban Dust in the Wind, jatorri riskoa gogoratuko dugu Kansas taldearena.

Bob Dylanek sortu eban Knockin' on Heaven's Door kantua Billy the Kid filmearen soinu bandarako. Sheriff baten laguntzailearen hil aurreko azkenengo momentua kontetan daudilanek kanta honetan. Garai guztietako 500 abesti honenen zerrendan sartuta dagoan kantuetariko bat da. Askok eskaini dabe honen bertsinoak Ubi, Bon Jovi, Eric Clapton, Guns N' Rosesen ahotsez. Entzungo dugu Knockin' on Heaven's Door kantua.

Steve Earle kantautorearen lehenengo lana izan zan Down the Road. 1986 urtean argitaratu zan. Digitalki grabatutako country estiloko lehenengoetarikoa izan zan. Arrakastandia lortu eban lan honegaz, Grammy sari bi emon eutzi esan country abeslari onenaren saria eta kanta onenaren abebai. Earlerenak dira lan honetako kanta guztiak. Down the Road dugu horreetariko bat.

0: Una película, un supermasaje, un ciclo de sueño, son cosas que pueden durar 90 minutos. Pero hay una que a través de los micrófonos de Radio Popular Erri Ratia pasa en un abrir y cerrar de ojos. La emoción del bacalao, 90 minutos de pura pasión. Kantuka eta kontuka y a cantar con Radio Popular Erri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Iruñerriko eskabidean taldekoak entzungo doguz, betirako izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2018 urtean kaleratu zan Marabillas Social Club izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Iruñako alde zaharreko Marabillas gaztetxeari erreferentzia eginaz ataratako diskoa honakoa. Larrialdi musikako laborategia izeneko proiektuarentzat izandako edo egindako estudio batetan grabatu zan bertsio bilduma izan zan aipatutako diskoa. Eta hainbat abeslariren parte hartzea izan da grabatu zan diskoa.

Telebistako iragarki bati esker oso ezaguna egin zan abestia da entzungo dugun urrengoa. Mitch Ure, Eskoziako abeslariaren Braith izenekoaz ari gara. 1986 urteko izen bereko diskoan kaleratu eban kantariak abesti hau. Handik urte bira erabili eben suatzen iragarkian eta orduan egin zan oso ezagun. Hainbat herrialdetan ganera, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan abestia 1988 urtean.

0: Radio Popular, Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM.
1: Bolbora taldearen una huaka abestia entzungo dugu, Esne Beltza eta Xabi Solanoren ahotsa be entzungo dugu kanta honetan. 2016 urteko Bolbora taldearen munduari bira izeneko lanean agertu zan honako abestia.

Sandrop talde Suesiar Espainiarraren Train kantua gogoratuko dugu. Tomas eta Stefan Ranskit anai Suesiarrek eta Antonio Crespo Espainiarrak sortu eben taldea. Geroago Lukas Trojan Txekiarra batuzan bandara. Zalantza barik, orain entzungo dugun Train izeneko kantua da euren arrakastarik handiena. 1988 urteko abestia da eta euren lehenengo lanean agertu zan. Iragarki baten agertzeak be are ezagunagoa egin eban kantua. Bigarren disko bat kaleratu eban ostean taldeak, banandu be egin ziran eta 2008 barriro batu. Taldean ibilitako guztiak egia esan, ez da be inoiz musikea itxi.

Luis Prima, Ameriketako, Estatu Batuetako jazz trompeta jolearen eskutik gogoratuko dugu jazz ta gigolo kanta ezaguna. 1956 urtean grabau eban Luis Primak onako abestia eta Irvin Kasserrek egokitu eban kantua jazz ta gigolo kantua 1929ean.

Mano Negraren Mala Vida kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo lanean Patxanka izenekoan agertu zen 1988 urtean. Manu Txaok idatzi eban eta taldearen lehenengo arrakasta izan zen. Kontzertuetan falta ez dan abestia honakoa eta hainbatek eskaini izan dabe ondoren kanta honen bertsinoa be. Manu Txaok bakarlari modura hasi ostean be Mala Vida bere kontzertuetan sarri eskaintzen dauala esan behar.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Paco de Lucía gitarrajole espainiarraren Entre dos aguas doinua gogoratuko dugu. Fuente y caudal 1973 urteko lanetik atara dugu. Gitarra bigaz eskaini eban grabazioa bigarren gitarrea Pakoren anaiak Ramón de Algecirasek joten eban. Hasiera baten Fuente y caudal diskoak zeban arrakastarik izan. Hilabete gitxitan ia deskatalogatua geratu zan, baina Jesús Quinterok bere orduko laguntzaileak eta kasetari batzuk diskoetxe bat konbentzidu eben diskoa kaleratzeko 1974ean barriro be argitaratu eben. Entre dos aguas doinuaren 300.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta urrezko singela bihurtu zan 1976.

Mila bederatzireun da laroketa zazpigarren urteko singelik salduena izan zen George Michaelen Faith. Izen horregaz, bakarkako bere lehenengo lana kaleratu eban Michaelek UAM taldetik banandu ostean. Ikusmin handia egoan orduan zer egingo ete eban adeslariak eta Faith oso arrakastatua bihurtu zen. Kantuaz gain, diskoa berabe salduenen artean jarri zen laroketa zazpigarrenean. Garai guztietako diskorik salduenen artean be

All Right Now Free banda ingelesaren arrakastarik handienetarikoa da. 1970garren urteko abestia da, taldearen Fire and Water diskoan argitaratutakoa. Ordutik, hainbatetan entzun da abestia eta sarri gogoratzen da. Free taldeko basujuleak eta abeslariak sortu eben. Esan ebenez, Durhanen eskeinitako kontzertu txar baten ostean sortu zan abestia. Antza, kontzertu horren amaieran, etzan ikuslerik geratu. Zeozer rockeroa behar ebela pentsau eben, eta kamerinoan bertan idatzi eben, All Right Now.

Belgikako Baia con Dios taldea gogoratuko dugu. 1986 urtean sortu zen talde hau, hirukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar, besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen Night Owls izenekoan. Baia con Dios taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dire Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1973. Urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. Urtean eskaini ban kantuaren bertsinoa Led Zeppelinen omenez kaleratutako Encomium izeneko diskoan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Joaquin Sabinaren Jo, Mi, Me, Contigo izeneko amargarren lanera joko dugu kantautore espainiarraren y sin embargo izeneko abestia gogoratzeko. 1986garren urteko disko honen 200.000 ale baino gehiago saldu ziren argitaratu zen urtean. Lan honetan be, hainbat kolaboratzaile izan ebasan ondoan Sabinak. Horrek, genero musikal ugari eskaintzea ekarri ban, rock, rumba katalana, boleroa, folk edo rap estiloak besteak beste. Joaquin Sabinagaz batera, Flaco Jiménez, Pedro Guerra, Manu Chao edo Kako Senantea agertu ziren lan hartan beste askoren artean.

Eric Claptonek idatzitako baladea dugu Wonderful Tonight, 1977 urtean kaleratu eban Slow Hand izeneko diskoan agertu zen. Claptonek Patty Boyd bikoteari egindako abestia da, Paul eta Linda McCartney kantolatutako urteroko Buddy Holly jaira joateko Boyd prestatzen ari zala idatzi eban Claptonek kantua. Musikariaren Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton eta ni izeneko liburu autobiografi grafikoan be holan azaltzen da behintzat. Billboard aldizkariaren zat Claptonen baladarik politena da honakoa. 1988 urtean, Dire Straits taldeagaz batera, kanta hau eskaini eban Claptonek Nelson Mandelaren urtebetetzea ospatzeko kontzertuan izan zen.

Bruce Springsteenek 1962. Urtean idatzi eta grabau eban For You kantua. Greeting from Asbury Park diskoan argitaratu zan 1963. E Street Band taldean arituko ziran musikariakaz batera grabau eban diskoa Springsteenek. Bere buruaz beste ahalegintzen dan, bere buruaz beste egiten ahalegintzen dan emakume baten ganeko kantua dugu honakoa. Manfred Mann eta Greg Kirek be badauki ez kanta honen bertsinoak.

Birdy musikari ingelesaren Wings izeneko kantua entzungo dugu. Bere bigarren lanean 2013 urteko Fire Within izenekoan agertu zen. Erresuma Batuan itzelesko arrakasta lortu eban kantuak, egia esan Birdyren kanturik deskargatuena da.

Jokin eta Josu bikotearen Maiteari izeneko abestia gogoratuko dugu. Jokin Lasak eta Josu Irastorzak osotu ebentaldea 70ko hamarkadan. Nire herria bezala izeneko diskoa kaleratu eben, 77ean Vitoriano Gandiaga, Jose Antxon Artze eta Amaia Lasa poeten hitzakaz osotutako abestiak agertu ziren lan hartan. Euskal Herritik aparte, nire herria bezala, eta orain entzungo dugun Maiteari kantuak asko entzun ziren garai hartan.